do petka dostigli španjolsko eksklavo Ceuta, da se je opet vrnuo u Maroko. Sledi još prognoza vremena, zutra, utorak, ide ekstremna vrućina dalje. Reba, samo kojkrat će propuhnuti umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom.

0: Tamburica Krejštof je prismov. Po njegovoj smrti je preuzeo sin otopeljanje Tamburice Krejštof.
1: To je Ojelena Jelena, ko se zna, to bio jedna jačka, to je naš Jozefen za sviro.
0: Na svoju narodnu nošnju, u koje su nastupili pravoda i prismutri u Zagrebu.
2: I kod žene, ne, a tako je ostalo da mu mi čižme, ne, isto ove pantalone, ove ovakove, već vrste, ne.
3: Čižme, a žene ima do bijele jupice.
0: Jer jakla Karin Rajf, tajnica Tambur, narodna smutra folklora u Zagrebu je jedan od najznačajnijih dogodajev na području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj. Pet dani sredi nastup Tamburice Krejštof pri letošnjoj smutri u Zagrebu je oduševio ljubitelje folklora, ki su im glasnim aplauzom pokazali da su gradišćanski Hrvati.

2021 film, od toga je 10 premijerov, med njimi 5 svjetskih, a ostali su domaći. Liburnija Film Festival je najstariji i je diskusije i još čuda već. Opatiju ovim festivalom svako ljeto pretvaraju u centar ljubiteljev hrvatskog dokumentarnog filma. Ljeto...

0: Pred vrati Jelo Vrijenča i tim Fileški Kiritov, pjesnik Anton Leopold iz Frakanave je selu daroval pismeni spomenik, a domaća folklorna grupa Graničari je pjesmu Fileš oglazbila. Mladi Filežac Lorenz Kerstinger se je 2019. leta ovom pjesmom naticao na recitalu. Njegovu interpretaciju morete čuti sada.
1: Anton Leopold, Fileš. Kad kroz lozu ideš, od Mijanova prik dojeti ćeš u Fileš, čut hrvatski krik. Evo mjesto staro, naš hrvatski kraj, zeleno i šaro kod cvatući gaj. Usred drivlja drivne, grofovski kaštel, šapče staro drivlje, stan načijet još cijel. Ovde je granica, tih hrvatski kut, svira tamburica, pjeva žarka čut.

I tim smo došli na konac današnjega kulturnog tjedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rubi sredina. U njem će vam kolegica Petra Marija Živković predstaviti različne jačke gradišćansko-hrvatskih bendov. Rubi sredina počinje kratko po 8 na ovom valu. A na tom vam sada i ja, Silvija Degendorfer, hvalim na slušanju, drage slušateljice i dragi slušatelji. Želim vam još i ugodan večer. S Bogom!

Danas ste čuli primjere za muzičko stvaranje naših gradišćansko-hrvatskih bendov. Na koncu je to kofišo kompenijačkom Gusla mi se poterla. Uživajte ovu zanimljivu interpretaciju ove jačke. Uživajte i današnji večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković iz Burga.